0: tapa.
1: Isa kesepet. Ya. Isin isiten ni kuit.
0: So.
1: Iya.
0: Ida na tesse sorlu.
1: Wa isin ni kuit. Tam tesse
0: tokhami kasi wut tesse mappu da sorlu. Isa kesepet sisserita kesengilak.
1: Ya ya.
0: Tadu amma asak.
1: Ya.
0: Morinut isok kisapat 2-0.
1: Yeah.
0: Happy.
1: Toh,
0: yes. Tawa ikit.
1: Wang sedi mako eta amir pelapu. Sedi ibok.
0: Sedi ibok.
1: Yeah.
0: Ab sedi ibok. Ab tese tak perlu patok. Sedi ibok. Taru amma toh sedi ibok.
1: Yeah.
0: Sulu. Sedi pa.
1: Yeah.
0: Ina bayu.
1: Imad hider is sok. Sedi mati di gila. Sedi isong. Tamni pitis.
0: Api nuan no. Api kadalit eh. Tsong narati. Adi nafila sehut. Aduruk pat.
1: Kadalit nunat. Kadalit biya.
0: Takkan nafila.